мені бірінші топқа көріп, ерінәрің мені яратыңдар. Оңладым, сен ағошым болдым.

0: деп талап бара башлайды достар. Хайырлы ерте. 7:10 минут 21 август ертесі. Бүгін жұмға, жұмға ертесі мүбәрәк болсын, хайырлы болсын.
1: Ассаламу алейкум деп бастығалы.
0: Әйе, міне шушылай башлап жібереміз біз бүгінгі ертені. Сізді хәлләр нешек, хәр уақыттағыша оралашып башлайық бүгінгі ертені де. 8-9-17-85-55-91-5.
1: Әйе, сәлемдәрігіз, фикірлерігіз, тілекләрігіз болса рәхим етігіз, язығыз барысында қабыл етеміз. Бірер яқыныңызны, достарыңызны шатландырыңыз әлі есімдерін ішіттіріп, сәлемдәр юллап.
0: Әйе, өзіңіздің есіміңізді көрсетерге де ұнатмағыз, қайсы яқлардан сәлем жеткіргеніңізді де язығыз күтеміз. Хәм, достар, нелер ішлейсіз? Ялларға енді планлар белгілеп қойылды ма? Ол хақта да яза башласағыз болады.
1: Хава тұрышынан қанағат мысыз?
0: Әйе.
1: Кеше фотоға түшірділер ме сізіне?
0: Менде фото.
1: Әйе, ялып-ялып келіп, әйе.
0: Мен башта оңламай тұрам, мен айтам, нәрсесің, бұл нәрсе дүбір дейсің, мен айтам. Оның тәрізеге көз салсам, онда шындай матур манзарайды.
1: Әйе.

0: Сәлем лейбіз сізді, құрматлы радио тыңдаушыларымыз. Қайырлы ерте, жұмға ертесі қайырлы болсын. Үлбірім айтам, Қазанны әлі Спартак командасы келіп дұлқынландыра, әлі Россияның түрлі юлдызлары, эстрада корольләре.
1: Әйе, дұлқын, дұлқын, деп жүрлесі келе баштадайым.

0: Әгерді ғойледі сізніңгіне ішке барасы бар екен, шыпыртқына шауламыша, сауыт сабаларын бек бейітмейше әгін әйемі, матурғына қыланығыз, радиолышында таушын бір азына кеметіп қойғыстығы біздің ешітірішіңгіне. Әм, үлтәнгі шейлеріңіз тәмлі болсын.
1: Мен әшіл ұйатмайым дегенде әлленілер шолтырап түше
0: басты бейтілді.
1: Мен біз ертен ояқ бергенде, яйса ертен ұян алмай интіккенде, білесің мен нәрселер болған дүниада.
0: Нәрсе? Не болған?
1: Иң стилі әм модны деп әйтігелі әтіні белгілегендер. 2026 жылда. Әйе, сен көз алына кетір қолығара бәйгі өткен. Әм мұнда итальянский грейхаунд деген... Так, құтықта.
0: Бұттықымы, құшаматма?
1: Йо, бұттықымы, иді қазір есімінде әйтем, тұқта. Мұнда бетелі, әлі неше. Құшаматы сэр спат.
0: Ох.
1: Әйем. Идеал гәуде тұрышы, өз-өзен тұтышы. Тіге нервыланмайғына тынышқына қорап тұрышы. Міне өткін көз қорашылары білен ол хүкімдарларының көңілін әсер еткенде. Ол жиңуші һәм оның фотосүрәті бик шундай шәп журнал тышлығында болашақ ди.
0: Бу этнең үзенә бары бер тренд булмы? Әллә ул шуның белән горурланып яшәми икән?
1: Ул мен калса бик горурланып яшәйдер. Күз алдына
0: китә. Хуҗаларына рәхмәт әйтәйте.
1: Әй. Әле ул ике телне дә аңлый ди. Нинди телләрдер? Монда язмаганнар ике телне дә аңлый ди.
0: Русча һәм кытайча дә инде.
1: Шулай дир инде сер спат хушаматлы Италия грей хаунд дигән.
0: Моның гонорары бармы икән?

0: Білмеймін, ұзмағандар.
1: Призовой фонды?
0: Бордыр енді. Модный эт дегелген. Ин модный эт. Жемағат этлеріңіз ішітмесін енді. Өпкелерлер?
1: Біздің этлер олай деп тұрмай енді өпкелеп мұнды яңалықта. Кит аннам тө депті күрінелерді сүйек кемірелер. Қайырлы ерте.
0: Қайырлы ерте.

0: Өмейде СМС-ларында оқи ғалі біздің радиотың лаушыларымыз яза.
1: Айда, солай
0: дегені. Исәнмі сіз ертенгі шейлер, сізнің әм барлық мұсылман қолқын. Изгі жұмға күні білен, Түбен Камадан таксист Зүфер. Деп язған рахмет, бек зор.
1: Қайырды ертей, ратқан радиом, Рустам Эльвера. Біздің двойняшки үтләріміз, ин ақылы үтләр, біздің верный есімлі үтіміз, сонды ақылы тұғырыйды. 17 ел яшады, менің машинаны пішмақтан, Ирактан оқтаныйды. Ирып, шатланайды, пират есімлі пісейіміз. 18 ел яшады, артқа аяғы білен, Тереза шағып кірейді.
0: Ижон.
1: Құлшарептен фидәне апағыз деген.
0: Қайырлы жұмға ертелері білен, барлық мұсылман халқын бүгінгі жұмға күні білен құтылым ертенгі шейлер. Сізіне ел артларығыз қайырлы болсын деп язған, оралашып үшілерге язсын, едігерден өсіле бейгіз рахмет бейксур. Шулай оқтағын ендіктер матур суретлер, фотосуретлерді елейлер бізге.
1: Исәннәр мисез, хоккей турында сүз булдымы? Әз генә соңра кабыздым радионы, яратып җанатып карый идем, әллә нәрсә булды шунда, карыйсы килмәде. Эштә тырнап тора, нишек тәмамланды икән, ТНВ-дан күрсәтмәгә эш дигән. Әле бу тиге предсезон куеннары турында сүз барамы? Мин үзем дә күзәтмәдем, ялгышмасам, Динамо белән уйнадык, Барс 5-3 җиңелгән бугай.
0: Мин карамадым, Рөстәм. Білесің бетені, менте Гагарин кубығына ойыннар башылың қашқына. Бұрыс күзете башылың.
1: Плей-оффа жеткен.
0: Ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей.
1: Сезон алды ойыннары нәрсейін.

0: Неге олай дейсің? Олар ойынға кірмей ме?
1: Йоқ, олар за счетқа кірмей.
0: Олардан түшіп қолып бола ма?
1: Йоқ, енді сезон алды ойынлары жол деге, біраз деге...
0: Тәнні езіп алуына?
1: Тәнні езіп, яңартылған командыларыны сынап алу, трансферлар оңышлы болған ма, йоқ ма? Әміне...
0: Біздің трансферлар нешек соң?
1: Ой, анда шешті башаңлап та бітіріп болмай, шындай көп юғалтылар бұйыл Ақбарыста, білмейм, қайырдыға болсын, әлі қатта Фисенкіда ұтырап-тұрап командыға қолам ұйықмай екен білмейші.
0: Хаман ма?
1: Хаман, хаман.
0: Бәйірлігі болсын енді бірік.
2: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
0: Достар, бүгін Қазанда һәм Татарстанда болотлы күн, күндіз температура 22 градусқа қадар көтеріліше, қысқа уақытлы яңғыр яу ықтималы жел, күн-батыштан тезлігі секундына 5-6 метр. Хава басымы түркіміш бағанасының 746 миллиметрін тәшкіл етті, геомагнит активлық 4 балл.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rt.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
4: Жей үте, әф ойдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы үрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турак, диалог автоны қару сайтында аферты түбіл.
5: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 2026 год.
7: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-40.
8: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
9: Жоопылығы шекленген жамғияты.
10: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
12: Изгелек шлеуде бір-біріңіз білен ярышығыз дейлі Құрән кәрімде. Изгелеклер шлеу жәннәтке ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәлеметлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбепші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Булгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
13: Ершикләве 12+.
14: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
15: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
14: Ах! Акцияның шартлары Бұлғар радиосының ВКонтакте-дағы ресми түркімінде.
16: Акция 2026 жылының 10 августынан 30 августына қадар давам етті. Акцияны ұйыштыру тәртібі, бөлекләр саны, оларның алу уақыты, орны һәм тәртібі турында мәлімет Бұлғар радиосының ВКонтакте түркімінде.
17: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
18: Әже Егорова.

0: 21 август жұмға ертесі. Барығызны да сәлемлейбіз, хәм сіздән келген смс-ларыны да оқып алсақ бола тұрғандыр.
1: Біз оқыған арада тағын яза аласыз 89-107-85-91-5 Макс Қайамы фикір тілекләрігізіне барысында қабыл етәбіз.
0: Қайырлы жұмға күні білен Бұлғар радиосы тәмлі шәйлер дегенлер. Рахмет Бекзір. Оқбарс ұттырды 5-3 өткен елгі кібік болма біз енді тағын усиление болмаса деген оңышылар аларға Яшыл Өзәннен рейс. Ненде усиление турында сөз бар арысты?
1: Яхшы, күшлі, үмітлі ойыншылар турында сөз бара.
0: Демәк, мына бүгінгі күнгі белгіленген состав, әлі мына шыннан да билләхи, валлахи, Гагарин кубогы ола алушы команда исемлегенә кермей.
1: Былай исемлеккә карап кына, составка карап кына алай билгеләп булмый инде. Барысы да бозда хәл ителәчәк. Шуңа күрә сезонны көтәбез, күрербез, карарбыз, күзәтербез, һәм әлбәттә җанатырбыз.
0: Яхшы, сөйләштек.
2: Рафил Жәләлиев һәм Илмира Вильханова.

0: Sveiki, šeiler, sisnės televlydus, lorhem, sėkizančių 15 minutų, įgarbė brančių augustų ir tėsi, oi.
1: Ей, я нахшулаем на кузалдында, мы на хазартыге диварды тұратырған календар была бит әлі тіге үзіп ола тұрған бит әрдейме?
0: Шислинник деп үртейді менің бабаяна.
1: Ага. Жейнің битлері кимегеннен кимей битмай лайшыл календарды. Анды календарда бар мұл хазар?
0: Бар. Шай болмасын. Сен күргенің гіне оғаны.
1: Суңа күрастырым дейтінде.
0: Жамағат, бүгін нинди күн? Әйдегіз әлі шул қоқтада барлап өттік. Нәқ мұна шул календарда осы үлішінде, онда нинди күн екені де елсілайды қатырыңда ол сәрісті. Россия офицерлары күні илінің барлық қәрбей қәм құқық сақлы органларын бірләштіруші құнәрі бейрем. Терроризм құрбанларын іске алу күні, бұл халық ара күн бірләшкен милетлер ұйышмасы тарафынан террордан зиян көрген кішілерге ярдәм һәм тілектәшлік білдіру мақсатынан белгілеп өтілі. Шағирлер күні бүтін дүния бойынша әдәбият сүйушілер һәм шиғри жанлы кішілер үшін ижади бейрәм.
1: Бейрәмін әлбәттә.
0: Рәхмәт. Косметикасыз һәм макияжсыз күн.
1: Бәйрәм белән әлбәттә.
0: Рәхмәт. Табигый матурлыкны кадерләргә өндәүче кызыклы халыкара көн икән.
1: Бәйрәм белән әлбәттә.
0: Рәхмәт. Татар дәүләт филармониясе оешкан көн 1937 елның 21 августында Татарстан АССР халык комиссарлары советы карары нигезендә рәсми рәвештә оештырыла. Ә инде 1946 елда бик шагыйр Габдулла Тукай исеме бирелә дигән. Казанда беренче телефон линияләре суза башлыйлар. Бу 1899 елның 21 августында була. Беренче рәсми телефон линияләре суза башлау. Менә шундый көн. Бүген инде ул телефон линиясе турында уйлап та карамыйбыз. Иң мөһиме, кесе телефонында трафик бетмәсендә интернет эшләсен.
1: Әйе, VPN-ы да қошылсын шында тағын. Сіздің үшін нинди күн ол 21 август, сіз де бөлше аласыз, язығыз 8-9-17, 85-55-91-5, Макс, так тәбіз.

0: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларымыз, қобал сәлемлейбіз. Сіздің шкафларыңызды барлай бастадыңыз ма әлі? Керекен һәм керекмеген әйберлеріңізді сөйлей. Башладыгыз мы инде, булса языгыз, рәхим итегез, без китабыз.
1: Не, достлар, чынки маркетологлар тикшерен уздырган, хэм 80%-тан ортыгы шушы сыраштырылушыларның даймере уште бір тапқырда кулланылмайшак, бүтінлей керексіз әйбер сатып ала икән дейдік.
0: Шул кадар ук мекен, не?
1: Е, бу бірде керекмейше, яйсе уйланылмайша ясалған сатып алуларға миллиардлаған ақша сарып итәді кішілік дүниясы. Сізнің де кейбітте сатып алғаннан соң бір тапқырда кулланылмаған иң пайдасыз әйбергіз нәрсе? Онда әйберлер бар ма? Ләкин, бәлки инде бір тапқыр кулланып қарағансыздыр, әй болмай бұл деп, ондан алып қойғансыздыр, тузан жиіп тұрадыр. Язығыз әлі де, достар. Бәлки инде башқа түрлі кулану ұсылын тапқансыздыр, көтәбі сізден хабарлар 8-9-17-85-55-91-5.
0: Мұна әлі бір күні гіне. Мұнан бір атын әлік болсын енді, заказ бердім маркетплейстан бір әйберге. Оның уақыты бар бит енді, сонда пунктта сақланы уақыты. Негедір көңілім тартмады, мен жайым шықмады қаман. Көңіл түгіл жайым шықмады, уақытым болмады, аны кіріп алар қасында. Сондан анда көрсең бар екен, уақыты сұзып бола бірастық. Хәм ол уақытта өте язды, хәм мен аңладым, олай бір мен керек түгіл екен. Шақты бір 2-3 мүмін әйбір, әлі ол.
1: Шоңа көре...
0: Сондан соң мен керек түгіл, дедімді ақшасын кері қайтардылар.
1: Шоңа көре әйбірінем сотып алғаншы, яйсе маркетплейстан заказ беріп, қайтартып сотып алғаншы, ойларға керек біраз кәржінде йотып тұрсын, деп юққағына етмелердір.
2: Мүслим, 100 FM.

0: Озанда сәғәт 8. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті Тамлетті Мойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Иртәнге шәйләрегі сәмілі болсын, құрматлы радио тыңлаушыларымыз, қар уақытыға ша бірге болсын. Бүгінгі иртәнге ашыларығыз, Никерасун язығыз әлі, фотолар, отчетлар ясағыз, фотоға түсіргенсіздер бейті ашағаныңызды?
1: Қайырлы күндер біздің бүгін шатлықлы күн ұнығымыздың туйы бола. Самат Дарина, бәхеттілі біз түбен қамадан Фәриде апағыз Галимова. Біз бұйыл алтын тұйы бізіні өткердік деп жазғаным.
0: Жұмға шимбәкіндерінде түрлеятларда тұйлар, күрлер енді, келіннер түшір енді. Көңілі мезгілер,
1: ә? Әйе, бік матур. Рүстәм Эльвира, изгі жұмға әртәсі білен сізіне, изгі сіздер, яғымлы тауышларығыз білен ертелеріні тағында емлендіресіз. Ішлеріңіз қар уақыт оңғашлы болсын. Жылы сәлемдерім сізге, Жәлілге, Сарманға, туған олым Искі Әлмәтке, Бұлғар радиосын бик тәй аратып тыңлаушы дұсларыма. Сізнің аратып тыңлаушы ерікледен Елзи апағыз деген. Елзи апа, жылы сөзлеріңіз білен бізні сүйіндірген үшін өзігізге зұр рахмет. Лина Горски оқларынан ертәнгі сәлемдеріні еліліләр бізге шылай оқ. Бүгін біздің үшін бик тәй істәліклі күн. Біз бит сұраған едік 21 август сіздің үшін нендей күн деп. Мүхтәсимім білен ғайлы құрып жібергенге 39 жыл ғұмыр өтіп кеткен. Бір Құдайым біздің сәлеметтіктен айырмасын. Тегізлікте яшерге ясын, балаларының тұрмышларына қуанып, ұнықларымызға сүйініп, бик ұзақ ғұмырлар яшерге ясын. Мен шанам. Тәмінде Жәуіт Шахировның

0: бәхетлі қортлық жырыннан бір үзік. Бізне урабыз масәлі, бәхетлі қортлық, деп қойған ол.
1: Амин, амин,
0: бір бізне де урабыз масын инді ол.
2: Ләйлә Ғалиева.

0: Ирдәнгі шай Бұлғар радиосында Қозанның нәк өзәгінден сәлемнер юлайбыз сізге, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, һәм есіңізге түсіреміз.
1: Біз бүгін... Әйе, тиздән 12 сентябрь, Татнефть аренада Бұлғар радиосы фест, зур грандиоз тамаша, біз шушы тамашабызға, Яшекле 6 плюс, ойнатабыз, 2 кішілік шоқыру билеті. Һәм шул уңайдан сұрау әзірләп қойдық. Біз бит инде бүгін сіздің білән керексіз әйберләр сатып алу турында сөйлешәбіз, әйме?
0: Бұлданды хәл.
1: Ләкин кімнәрдер керексіз деген әйбер, уақыт өткеш бик тә керекле болып шығарға мүмкін дей. Бір ғодигіне қуатын қыз Мэри Андерсон 1903 елда трамвайда барғанда башына бір идея келе, һәм бұ идеяны тұрмышқа ашыра. Ол машиналар білән бәйле. Ул механик та түгел, инженер та түгел, ул гап-гади хатын-кыз. Һәм ул уйлап таба машина өчен бик тә кирәкле булган
0: әсбап.
1: Запчасть дип әйтим, запчасть та түгел инде ул. Кирәкле әсбап дисәк тә була торган ул. Нәрсә ул?
0: Трамвайда барганда уйлап таба.
1: Әйе.
0: Җәмәгать әйтегез, уйлагыз.
1: 10-нче дөрес җавапка.
0: 10-нче усы җайлы билерләр.
1: Миңа калса җайлы.
0: Ярар, 8-9-7-85-55-91-5, әбіз әліге яңа жыр тыңлай тұрабыз.
1: Әйдегіз.
0: Мип түркімі, син деп атала жыр. Авторлар Марат Халафов, Хамилевша Хасанова. Тыңлап қарайық әлі, әйдегіз.
2: Бұлғар радиосында музыкаль премьера. Мип түркімі, син. Марат Халафов кие, Милеуша Хасанова, Афлятунова сөзлері.

0: Иңілік Рустам, сен қойған сұрауға жауап келген смс-ны оқиық әлі рекорд деген едің.
1: Қайдалы.
0: Озна қаяқларынан флора язған бізге. Мен тумыштан шундай сәлетім бар деген сөзлеріні, жүмлелеріні бір ненде қағаз язуға қорамышы автоматически орттан алға таба әйтем қатта жырлыйды олам. Әлбетті олдан әзірленіп түгіл деген.
1: Қызық.
0: Міне, озна қайға қойтқаш, Флёра апаға қонаққа бармай болмаса әлі. Шулай тұрсыз әлі, Флёра ханым.
1: Яра, видеоға түсіріп, мен адам жіберірсің,
0: ә? Сілештік, сілештік. Ем, Мэри Андерсон, нинди жайланма ойлап топқан деген идік. Радио тыңлаушыларымыздан келген хабарларын оқып, елмайып, күлішіп отырдық. Ешінен де түрлі фикірлер бар. Бардачок болғандыр ол, күзгі болғандыр ол дейлер. Бардачок, кондиционер болғандыр ол дейушілер де
1: бар. Қолтормызды ручник.
0: Әй, күзгі енді қуатын қызны қытағын нәрсе болсын дейушілер де бар. Радионыдыр бәлкі деп язушылар бар. Ләкин дұрыс жауап. Сүйімбике есімлі радио тыңлаушыбыздан келген. Ол тәрәзе шистарту жайланмасы дворник деген. Әм шыннан да бұ жауап дұрыс. Мэри Андерсон суық қыш күнінде трамвай ертушісінің гіл тоқтап тәрәзедегі қорны қол білен сыпырып тұруын көре. Оңайсыз бетінді бұ де. Әм машина ішінден ғына идара ите тұрған әйбір болмайм екен не де. Әм резин шоткалы жайланма ол ойлап таба патентлый. Бошта машина жетіштірушілер мұны керексіз әйбір деп соны. Ләкін бірнеше елден сұң жайланма дүниядағы әр машинаның алыштырғысыз үлішіне әйлене. Сүйімбеке ханым, біз сіз Қытлайбыз!
1: Қатын қыз ойлап тапқан бейт әлі мұна емі?
0: Ол ғабғады қатын қыз. Ол инженер да түгіл, ол механик да түгіл. Ол мұна ғады қатын қыз. Мұна біз қатын қызлар.
1: Мұна Мэри Андерсон.
2: Болғар радиосында Хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының еғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші үрт, оң яттан кіресе.
0: Достар, бүгін Қазанда һәм Татарстанда бұлытлы күн, температура күндіз 22 градусқа қадар көтеріліші, қысқа уақытлы яңғыр яуыда ықтимал, ауа басымы Түркмеш бағанасының 746 миллиметрін тәшкел етті, геомагнит активлық 4 балл.
2: Болғар радиосында реклама.
5: Иғтибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халқым жырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халық артисті қатнаша. Уникаль концертқа рәхим итегез. Ящикләү 6 плюс.
6: Мам, а я принцесса?
7: Конечно.
6: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
7: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
6: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
10: Подробности на сайте mostovik.rp.ru.
9: Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
11: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
12: Китаннан.
11: Нешек? Татар автоподбор турында білмейсің мінен? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер.

0: Қозанда сәғат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлет Тамойын тәқдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыш Шейханшина. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Республикада Inform Week мәгълүмәти проекты стартталды. Қазір толырақ. Татарстан территориясында пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды.

0: Әйләнәлі сақларға керек бетті, шушы ғайләні сақлау өзәгі да бар. Алланың рәхмәті білән. Ләкин біз сізәбіз таған-таған нәрседір бізге жетмей, шоңа көрә сіздің тәқдимлеріңізді де біз һәр вақыт ишетерге әзір. Хазірет нәбісі болсын иде, таған нәрседір, шоңа көрә актив, тұрыш, жегітлер, қызлар, язығыз, келігіз, қатнашығыз, әйдегіз бірге-бірге халқымызға файда китерик.
1: Рустам хазрат, намында сіздің ғайла мәшті брошюркасында шыннан да түрлі-түрлі юнәлішлер бар. Мында шуа китапханасы да бар, мәдресесі де, татаршаға үйретәбіз дәйімі, ғайланы сақлау һәм ғайла құру үзәгі де бар. Һәм шылар арасында курс бар, бір сағат ішінде намаз оқырға үйрену деген. Міне көп кіне ишеткен бар. Әйтек, егітлер арасында сөйлесіп тұрғанда мәшітке барырға, шулық жұмғаға, яйса ғайітлерге барырға ұялалар.
2: Қиын сыналар,
1: әйме? Шынки намаз оқу рәтін білмейбіз дейлер. Тұғы барғаш та кішіге еріп кіне...
2: Басып тұру көңілі түгіл бейінде дейлер, әйме?
1: Шыннан да шулай тезгіне үйреніп кетіп боламын есің?
0: Әйе, Алланың рәхмәті білән, кіші бет білмегеш, ол шушы намазны бір Китай стенасы шекілі қабыл етеді.
2: Әмін оны
0: көтеріп болмай, ұзып болмай. Әмін әкелгеш, біз бір сағат ішінде оныңға көрсетеміз. Әхі, сен басасың, рәк көпке бүгілесің, оныңы екі сәжді қыласың. Міне, бұ бір рәкет. Әгер де екі рәкет екен, шушыны екі тапқыр қабатлайсың. Ин ұзын намаз дүрт рәкетлі, яғни міне шушыларын дүрт тапқыр қабатлайсың деп, кіші шуны көргеш қаралы, мен бит оны қорқып тұрайдым. Міне, иншалла, біз әзірек ял еттік шол жәйкіні, сентябрьден башлайбыз, атна кеште, келігіз, язылығыз, Алла берсе, Алла берсе, һәр бірігізні айрым қатын-қызларға оқытушыбыз, айрым ирләрге үйретірбіз. Міне, бір сағатта намазны үйреніп бола.
2: Намаз үйрені бойынша Рустам өз сұрауын жеткірді. Міне, біздің радио тыңдаушымыз Башқұртстаннан шундай бір сұрау юллаған. Менің сұрауым бар еді хазіретке. Әйтіңіз әлі зинһар үшін, зираттарда ләхетіні нешік алу дұрыс бола? Турыға ма, әлі қырыға ма деген? Мұндай сұрауларда бола ма? Кішіде, міне, біз бетінде... Бұл сұрауыны берірлік те түгіл шекілі бетінде қой уақыт. Мұны білелер шекілі тұйыла бетінде ол қой уақытта, дай ма? Әбет, міне, қой бір әулерінің міне шушындай сұраулары да туа екен.
1: Яғы-яғы біленді.
2: Яғы-яғы біленді.
0: Ин біріншіден бар шариат яғыннан қағиде. Нешік бұлырға тиеш. Ләкен біздің халқымызда бит мақалар да бар, мүмкінлікке қарап аяқны сөз, әмі юрданға қарап аяқны сөз деп, мен шоңа көрі әйе қырыйға алырынырға тиеш ол ләхет, ләкен қайдыр қым, қайдыр сушыға, қайдыр башқа сәбәплер болырға мүмкін, шоңа көрі мұлалар, ақсақаллар білән бірге хәлітелер, әйде, біз түгел алмайық, мәсе әзірек кесіп алайық, оларды тоқта білән ябамыз. Қайдыр хазірет бізді ғұмымені алып болмай, шынки мәйітні саласың да, мұна көз алдымызға кетерек, Алла сақласын, стафирулла, әне бізді саламыз, әнді құмлы жер, әм шушы ләхеді ғұп бетіп, түшсе, әмі нінде ауырлық. Ол вақытта мұна әр бір мәхәлі, әр бір зират бірге сейләшіп, мүмкінлікке қорап, шуны нетелер. Мәселен, ғұмымен шариат яғындан әгерді қорасаң, шуны тақта білен япмайша, шушы тегі кеспешілер білен ябырға керек. Әлі тегі яндырмаған кеспешілер білен. Мен бір ауылдағына ол ғадетіне көрдім, ол сақланды. Қалған жерде біз бітіні біз тақта білен ябамыз. Міне, әр жерде мүмкінлікке қарап, шушы юрғанға қарап, аяқны созалар. Әйе, дұрыс, ол алынырға тиеш. Деге, тулайым рәуіште, ләкен, қым екен, әзірек қалалар, ғымы мен алып болмай екен, асқа таба түшелер. Мені әр нәрсе мүмкінлікке қарам.
1: Құрметлі радио тыңдаушыларымыз, енді хазіретлен бүгін көрішкеш те, мен сіздің түрлі сұрауларыңызға жауап беруге әзір деп айтып қойды. Шоңа көрі бұл мүмкінліктен пайдалансыңыз келсе, рәхиметіңіз 89-117-85-55-91-5 фикір тілекләріңізді, сұрауларыңызды максимум қабыл етеміз.

0: Біздің автосалондарда күте. Толығырақ dialogauto.ru сайтында оферта түгел.
1: Яңа Tenet T4L кроссовері. Кең салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеленмеші сойла. Яңа Tenet T4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Толығырақ Қазан шәһәре Горький шоссесі 30-нчы йортның 1-нчы корпусында орнашқан Tenet Dialog Auto автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел. Болгар радиосы фестнің генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
2: Элемтә үшін озырақ түлерге, ләкин өз номерыңны сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәгі шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшіребіз. Бихлави, Литай.
3: Акция 2026 жылының 31 декабрында қадар. Толырақ мәлімет Литай.ру сайтында.
4: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
5: Хамид Мәткәримов.

0: Алыздылар, сәлемдәрін жеткірділер. Біздің бұлен бірге ертәні бошыладылар.
1: Актив болдылар. Рахмәт яуғырлары. Ярай, келесі атнада Душәмбе ертәсіндә күрешербез һәм ишетелешербез, Аллаһ берсе, деп һава торышы.
2: Болгар радиосында һава торышы.
0: Бүгін Қазанда һәм Татарстанда болытлы күн, температура 22 градус, ауа басымы тіркеміш бағанасының 746 миллиметрін тәшкіл етті. Магнит 44 балл. Сәлеметлігізге иғтибарлы болығыз. 4 балл ол бик юғары болмаса да, сәлеметлікке йоғынты ясырға мүмкін. Шоңа көре көбірек су ішігіз, һәм артық физик ішіні біраз ғына кешіктіріп тұрығыз деп кеңеш етелер.
1: Аш ісін кесе су іш деген шекілі болды бұл.
0: Йоқ, мен аш оны су білінгіне баса алмайым.
1: Менде.
0: Қатты түнлі де. Міне кеше түнлі, мәселен, әйме 12-ші ярты еді, әмін сценарий жазып отырам, әйме. Әмінім ош есім келе. Нешік мен суғына ішіп ұйқыларға ятым енді. Мен шығып, ошап, шейлер ішіп, анасында ұйқыларға
1: ятым. Мен сен қабілесің мен нешік ошылы шығарып отырасың?
0: Нек?
1: Түнлі ош есімді, сенде нені фигурда, менде нені фигура? Ярый, сау болыңдар сіз.
0: Сау болыңыз, достар. Келесі атнада да ишетелешік.
2: Ертәңге шәй.
0: Әсі мұнда көз тимәсін деп қойырға
2: тиісті. Ертәңге шәй. Сау болыңыз. Бұлғар радиосында реклама.
3: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 2026 год.
5: Хозан мэрисы тәкдимите. 27 август, кичке сағат 6-да. Хобан көле яр бойында, Камал театры амфитеатрында бию күреші. Бәйгінің финалына шыққан профессионал һәм һәвәскәр биюшілер ниһайәт күзгә күз очраша. Иң шәп биюшіні ашықлар вақыт. Жырлы биюлі бәйрәмгә рәхим итегіз. Яршекләуі 6+.
6: Иғтибар! Тәрізде керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Сақ бол! Аның харизмасы бәйлілік тудыра. Хәр вақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларны жимірі. 4 сентябр, Тинчурин театры, бары тик түрі вокал, Юрий Федоров жетекшілігіндегі Ямми Мюзик Бэнд түркімі, режиссер Айдар Жаббаров, музыка, ұт, хәм күшлі энергия, эксклюзив лайв концерт. Бары тик біргіне кеш, билетлар сатуда.
8: Иғтибар, иғтибар,
9: иғтибар, Бұлғар радиосы тәкдім етті.
10: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
11: Булгар радиосы фест.
12: Популяр жыршылар.
13: Дәртлі жырлар.
14: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
15: Килегез.
16: Татнефть аренаның бозын
17: бергәләп әрәтик.
18: 2026 ел, яшеклеу 6+.
19: Булгар радиосы фестның генераль иғынашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплығы шекленген жәмғиеті. Рәсми иғынашы клиника глазных болезней Күзләр клиникасы жауаплығы шекленген жәмғиеті. Булгар радиосы фестның иғынашысы Татмак. Һәр вакыт янәшәдә. УК партнер жауаплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
18: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
1: Казан 2026 ел.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
20: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауық шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәршә йыл элек аңлағаннар хәм организмны саклау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнге килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақытында да билгеле.

0: Радиосында реклама.
1: Дамир, өзіңе чанган машинасы, әхуатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
2: Әйе, икісін де диалог автодан алдым.
1: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
2: Йоқлайынды, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Өзімде шаққаттым, мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш пүшмағаларға бола. Диалог авто, хавейл әм чанганның рәсмі дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шалтыра. Отсесу туда машина лагуханда канале, а я тут уголь.
3: Ихтибар!
4: Ихтибар!
3: Ихтибар!
4: Булвар радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
6: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп
6: торыйк. 2026 ел, яшьлекләү 6+.
7: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли тундырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгыл Ришатовна.
8: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о...

Біздің келіп ерішкен қабарларыны да оқып барабыз. Қайырлы ертелер жұмға күні білен құтлыйым дейлбәр сізіне шынды сағанып көтіп тұрам. Мен бүгін енді ұтқылар фистартам 5 штук сәлемлеріне жіберіп қалам. Көкмара халқына шулай оқы барыс аренаға. Әм Көкмарадан сені яратушы Валя деген. Эй, Валя, бек зұр рәхмәт, бек зұр рәхмәт. Хәм енді мінә нешеге етіп, енді ұтқыларына шес тартып, ятқанында түшіріп жіберген оңышылар ярай ма? Оңышылар қолығызға нәрселер тұтқан сіздір мінә мұнса оңылашылмай, бұлай тұрып шес тартасыз әйме? Өзіншеліклі метод білен шес тартасыз екен. Зұр рәхмәт, шылай яратып, яқын етіп, язып жіберуігіз үшін. Қайырлы күн, Болғар радиосы, изге

0: радиосында реклама.
1: Қазан мэрисі тәқдим етті. 27 август кешкі сағат 6-да Қобан көлі яр бойында Камал театры амфитеатрында бию күреші. Бәйгінің финалына шыққан профессионал һәм һәвәскәр биюшілер ниһайәт күзгә күз ұшыраша. Иң шәп биюшіні ашықлар вақыт. Жырлы биюлі бәйрәмгә рәхим итегіз. Яшекләуі 6+.
2: Иғтибар! Иғтибар! Иғтибар! Болғар радиосы тәқдим етті.
3: 12 сентябрь Татнефть аренада.
2: Болғар радиосы фест.
3: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
4: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
3: Келігіз.
2: Татнефть аренаның бозын
4: біргәләп әріпік.
2: 2026 жыл, яшекләу 6+.
5: Болғар радиосы фестінің генерал иғынашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплығы шекленген жәмғиеті. Рәсми иғынашы клиника глазных болезней күзлер клиникасы жауаплығы шекленген жәмғиеті. Болғар радиосы фестінің иғынашысы Татмак һәр уақыт янашада УК партнер жауаплығы шекленген жәмғиеті.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Гум-гум-гум, гум. Только гум.
8: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
9: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно.

0: «Мостовик. Строим для жизни».
1: Подробности на сайте mostovik.rp.ru.
0: Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
2: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияті.
3: Күзнің ұңышы ешеті, қышның орында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
4: Иқтибар, иқтибар, иқтибар! Болгар радиосы тәқдим ете!
5: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
6: Болгар радиосы фест!
5: Популяр жыршылар!
6: Дәртлі жырлар!
4: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі!
5: Килігіз!
6: Татнефть-аренаның бұзын
4: біргәләп әрітік!
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бренчир. ОКРН 118-284-71-89-586.
7: 2026 ел. Ящик лево «Отоплюс».
9: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

Міне шүрсі бірнесе мен отсышынды радио тыңлаушыларыбыз түрлі-түрлі қияр салаты ясау рецептлары язып жібергенлер. Кімге керек, сізді язып алығыз, яке телефонарығызға яздырып алығыз, достар, оқиым қазір. Ясап қарағыз, бек тәмілі болады, язып жіберген радио тыңлаушыбыз. 3-4 килограмм қиярыны тілімліп, яке ұсыншаға тұрарға керек, шуңа 500 грамм. Томат пастасы, 1 стакан шикер қымы, 1 стакан сыйық май, 2 ош қошығы тұз, уақ етіп туралған, яке оғыштан шығарған 2 бош сарымсақ, 1 шей қолағы түйілген қора бұрыш салып, әйбетлеп бұлғатасыңда 3 сағат шулай тұтасың. Ора тере бұлғатқалап алырға керек, 3 сағат тұрғаннан соң газға қойып қойнатып шығарабызда, 15 минут қойнатқаннан соң 180 миллилитр уксус салып, яңадан Яқшылап бұлғатырға керек. Әгер салатыны, әзір салатыны стерилләштірілген банкаларға тутырып қоябыз деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз Мұрзия Қадырова. Бик зор рәхмет. Міне шеп рецепті бетчем ағат жайлығына һәм тәмілі деп те язып қойған біздің радио тыңлаушыбыз. Бик тәмілі салат рецепті. Изге жұмға күннәрі мүбәрәк болсын деп язған ол. Ясап қарарбыз, ясап қарарбыз. Қиярыны бетінде әрәм етірге ярамай жәмәғат. Ол бетінде бізге берілген неғымет. Сұр рәхмет. Әлемінің біліңіне рецептлар бітмәді. Бошқа түрлісі де бар. Салатлар енді олар түрлі-түрлі болырға тиеш. Егер де енді гіл бір түрлігіне салаты ошасаң, ол тойдыра барса ешек.

0: Рақы мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт лекарь-желудка.рф. Давалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғанатасы болуы иқтимал. Олдан табы білен кенешілі жұсырала. Ер шеклеуі 12+.
1: Болғар радиосы.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші үрт, оң яттан кіресе.
3: Біз кішкене уақытта қияш шықса, қияш шықты, шалт итті деп шығыр сөйлеп үрейдірек. Қазанда қияшлы 17 градус, жылы геомагнит қыраттаныш 9-дан 2 бол білен белгіләне. Ертеге 22 август күні Қазанда хэм Татарстанда оязу шан бұлытлы күн түнлі орны білен қысқа уақытлы яңғыр күндіз яуым түшімнер күтілмей. Түнлі 11-16 күндіз 20 градустан 25 градусқа қадар жылы
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Сақ бол, аның харизмасы бәйлілік тудыра. Хәр уақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларыны жимірі. 4 сентябр, Тинчурин театры, бары тек түрі вокал, Юрий Федоров жетекшілігіндегі Ямми Мюзик Бэнд түркімі, режиссер Айдар Жаббаров, музыка, ұт, хәм күшлі энергия, эксклюзив лайв-концерт, бары тек біргіне кеш, билетлар сатуда.
5: Дәуәне ишеттің ме? Биік тауда Биік Стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйча ала тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя, табиб ортодонтта үзләрендә кабул итә. Қызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8937-284-84-84 Биік тау, Полевая урамы 40 Гыйырда. Искәри хатасы урамы кин, табиб белән киңәшләш усрала.
6: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
7: Популяр жерше Диля Нигматуллина узынан мин башка

0: ортасы. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлетті мойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлігі сағат дауымында, достлар, сіздің келі берішкен СМС қабарларыны оқып барашақмын. 8-9-7-8-5-5-5-91-5 Бұлғар радиосының телефон номера. Макс Аша, сіз өзігізнің сәлемнәрігізіні, күндізгі сәлемнәрігізіні яқынларығызға жеткіре аласыз. Әнием Ресейдәге ялқынлы қойнар сәлемнәрімні жеткірем. Әнием бәғірім, бүрік исән сау бұл, бізні шалтандырып ұзын ұзақ ғымыр кешер. Барсы үшін дә мің рәхмәт сен адып язылған олдағы СМС қабарды. Қайырлы күн, Бұлғар радиосы езге жұмға күнлері мүбәрәк болсын деп яза біздің олдағы радио тыңлаушыбыз. Омин-омин шылай болсын. Әм шираттағысы. Сәлемнәр сізге Бұлғар радиосында ішләушілер, әм Бұлғар радиосын тыңлаушылар деп язған радио тыңлаушыбыз Әлфия. Өзігізге де сәлемнәр барып етішсін.

Қойбір СМС қабарлар келіп жеті, қойбірлер келіп жетмей жамағат. Міне осы я езіп жіберген, нешілептір оның СМС қабары келіп жетмеген әлі, ярар. Күтіп тұрам, яңадан езіп жіберірсіз, ярай ма? Қайырлы күн, Бұлғар радиосы, сәлем Дилбер, сізіні тыңлайбыз. Бүгін қияшлы Бұлғай шыл қадарлы рәхет, гіл ұрамдағына ересе келіп тұрады, бізіп жіберген бізнің алдағы радио тыңлаушыбыз Рәмия. Шынлапта, жамағат мен әмінді матур қияшлы күнді еге кіріп те тұрасы келмей, жейінің қадірін білік, тағын санаулығына күндәрі қолып бара бетінді, әй, жейді өтіп бара, әй бет.

Тұрыша тұрмаша тұрғаш, жайын үзіліп тапқаш, мені қабаттан СМС қабарларығы үзіне жібергеш, келіп жете бейді жәмәғет. Қайырлы күнлер, Дилбер, мен өзімнің сәлемлерімні қазіргі уақытта Башқалабыз, Қазан шәһәрінде. Бала қорырға барған достым Ралиеге жіберіп қолам, төзімлік, сабырлықлар білен. Яқшы хабарлар ішіті балаларыңның сау сәлеме дауаланып қайтуларын тіліп қолам. Мен сізіні яратам, құрмет етем түбен камадан осия язып жіберген олдағы СМС хабарны. Бізді міне шушы изге жымға күнлерінде шушы изге мотор тілеклерігізге қошылабыз, бірік тезірек сауықсыннар, сау сәлемет болсыннар қойлелерінде. Именлік болсын хам өз балаларын өзлері қорап, өзлері өстірсіннар. Хайырлы күннәр, Болгар радиосы сәлемнәр, Дилбер, мин дә ялкынлы кайнар сәлемнәремне барлык туганнарыма ирештерәм изге

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сифатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейедән болсын дейсәгіз, премиум класс

0: Unika Plus.
1: Siz bilesizmi?
2: Қазан федераль университетінің фундаменталь медицина хам биология институты кафедрасы мөдері Сергей Зинченко миңнәріне олдыруының популяр ұсуларының құрқынышы турында кесеті, хәм нинди түр пигментлы яңа өзгерішлер барлыққа келгенде онколог қабарға кереклігін оңлатты. Демәк, нәрселерге иқтибар етерге керек. Күплер тәндә невуслар, яғни миңнәр болу, яманшыш процесслары үсішін арттыра деп саны. Қағиде боларақ, оқсыл хәм қояш нұрларынан пішуғә сизгір тирілі кішілерге қорағанда, қора қушқыл тәнлі кішілерді олар көбірек бола. Шулық вақытта нәқ міне жирен шешілі хәм оқсыл тирілі кішілерге меланоманың потенциал үсіші көбірек яны. Табиғатта миңнәрнің бүтінлі болмаған ұшырақлары юк. Миңнәрнің тілесен инде өзгәріші қорқыта. Әгер мин қышыта, қутыр біле қоплана, яки қоны икен, ошығыш рәуіште білгішке, дерматологка, яки онкологка мұражағат итерге керек. Пигментлы миңнің бір мәртебе елғыш зарарлануы қоғида боларақ бір неден ошар нәтижелер де кетіріп шығармай. Әмі әгер бұ системалы рәуіште болып тұрса, гіл контакт болып тұрған, яки хроник локаль зарарлану ұрынында болған миңнәріні олдырыға керек. Бұ ұрыны тире антисептигі білен гіл шистартып олырға керек дейлер. Бүгін медицина үзәкләре кирәкмәгән миңнәрдән тиз һәм ортусыз орыну алымнарын тәкъдим итә. Сыйык азот белән, лазер белән, шулай ук электр белән алырга мөмкин. Лазер яки башка деструктив ысуллар белән алдыру файдасыз, чөнки бу очракта без тулысынча гистология тикшерүе уздыра алмыйбыз. Теләсә нинди пигментлы үзгәрешне хирургик ысул белән алу һәм алынган материалны тикшерүгә җибәрү дөрес дип аңлатты табиб. Тумыштан була торган миңнәр була, алар зур була. Аларга педиатр шундук игътибар итә һәм тикшерә. Үзлектән исә тиз үсә торган, төсен яки контурын үзгәртә торган, шулай каный торган миңнәргә игътибар итәргә кирәк һәм кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итәргә.
1: Ә сез беләсезме?

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулып болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінгнәрше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санчи шул традицияларның бүгінгі күнге келіп жеткен қиммәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санчи юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саплау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санчи белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен

0: Қазанда сағат 2.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлет Тамойын тағдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

қасмет отнасының соңғы күні, достар. Бүгін езге жұмға күні, ішлерге яратушыларыны олда 2 күн ел күті. Кіші өз ғымырының яртысын дерлік іште өткері. Нью-Джерси штатында бір баба 100 яшы толғанша ішке ерген, әм ол бік бәхетлі болғандай. Сишембі іш үшін ең яқшы күн болып саналы. Біз енді дүшембі ішлерге яратмайбыз, ярар сишембі мені әйбәт күн екен. Ондан соң енді шәршембіден пәнжешембі күнінде біз тезірек ел күнлері жетсін, еді деп тілейбіз, шылайбыз.

0: Шри-Ланкада ой тулган көндерді йол етелер екен. Мене мысы меня бик-бик ұшады жамағат. Ой тулмай тұрмай, әйме ой тулғанда бізге де йол берісі шап болар еді. Ишке кеткенде сүйгенін өзі сүйгенін өбіп шығып кеткен иратлар оқшаны көбірек ішілі екен.
1: Ұшырашулар үзіліп ердім әлі.

0: Радио тыңлаушыларыбыз қызық-қызық фикірлер язып жіберелер. Міне, шираттағы радио тыңлаушыбыз Нәфисе ханым язып жіберген. Дилбер, сізіне тыңлап отырам, өзім ойланып отырам. Дүниялар өзгерді, тұрмышлар нешіктір қотлауланған кібік болып кетті меңа. Қазір кіші бір-бірсіннен күнлеше, күншілік деген нәрсе борлықта келді. Әлік олай түгілі еді деп өзіп жіберген өзінің радио тыңлаушыбыз. Міне, шынлап та күншілік. Әлігі сөздер кімге тоныш, әмі нешендір біз аны башқалардан үзлейбіз, өзімізді көрмейбіз. Ешқына біз кішілер бигірек бұзылды, күншілік көбейді деп зор қыларға яратамыз. Әдегіз әлі күншілік дегеш, оңға, сұлға, қорарға, ошық мейт ғайыпны шеттен үзілеу жеңіл, өзімізге көз салайық, көзгеге қарайық. Бір әрі біз ауыз отырып, шынлап сұрайым сізден әйімі, менде күншілік юқ деп әйте оласыз ма? Бар екен сонды кішілер язып жіберсінлер 8-9-17-8-5-5-5-91-5. Мақсауша сізден жауаплар күтіп қалам.
1: Тұрмыш дәфтеріне язып

0: Hamlet'te maya. Jaytemi sinin tabında. İhtibar. İhtibar. İhtibar. Bulgar Radyosu təqdim itə.
1: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
0: Болгар Радиосы Фест.
1: Популяр жыршылар.
0: Дәртлі жырлар. Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Килігіз.
2: Татнефть-аренаның бұзын
0: біргәләп әрдік.
3: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Әм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрті 6 ураны 42-й. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 жыл. Ешіклеу 6+.
4: Болгар Радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.

0: Plus.
1: Әдәби уқулар. Син күрмейсің. Әйе, күрмейсің син. Өзің хаман алға барасың. Ошық маше. Йолғыз үтіп болмай қойға білән бәхет орасың. Син сизмейсің. Әйе, сизмейсің син. Син сизмейсің, йолдыз атыла. Жерге қарап көрмей қаласың син. Син көрмейсің, көкте ой тула. Син тұймейсің. Әйе, тұймейсің син. Күзлер келе, оннан қыш бола. Солқын желлер әне йотып елей желлер тош юлға. Шулай көрмей, сизмей, тұймей ғына, көңілің сұң қоя ошыға. Ерек желің йотып елар әлі. Менім ерек тезден тош бола.

Қарыс сағатның 45-ші минутында бізді Бұлғар радиосында жетіз жәхәт құтлау уақыты. Ғаптулла Кариев есіміндегі еш тамашашылар театры артисті, Татарстанның қолық артисті Фәнис Калимуллинның бүгін туған күні ғымыр бейрәмі. Она шын көңілден туған күні білен құтлыйбыз ғойлі именлігі. Ішінде ұңышлар, ижат ұңышлары тілейбіз. Ең изге мотор тілеклеріні достығыз Райл жеткіре.

0: жиылды. Форумды 393 спикер қотнашында 67 ішілікті сессия ұзды. Үшірашу нәтижелері бойынша яқылар 44 келеш өтізеді. Қозанға Қытайдан 8 рәсми делегация келді. Хауа тұршы қоқында ертеге Татарстанда олмашын үшен бұлытлы күн күндіз 20 градустан 25 градуса қадар жылы болу фарасана. Қосанда бұ минутларда 22 градус жылы.
1: Хауа тұршы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкер Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші үрт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-ші үрт, оң яттан кіресе.

0: Сейді ол Дилбер. Кеше бәрәңгі олып бітірушілерден күнлешіп отырам әлі міне. Кештен яңғыр яуып кетті, бақшаға шығып болмай бүгін деп елді. Бізнің олдағы радио тыңлаушыбыз Рауя қаным. Әм тағын бар мұнда қайырлы үш сағатлары сізге Дилбер. Күншілік деген яман нәрсе әлі неше түрлі бұла. Күзгіден қорағаш қойсысы нормал көрінішті боласың оның. Деп яза бізнің дайыми тыңлаушыбыз. Білмеймін де, күзгіден қорап тігі күнлешуіңді біліп болған мекен ола. Мәселен, сен күнлешесің, әймен, мұна шул уақытта. Әгер де біресінден күнлешіп қоясыз екен, шул уақытта күзгіден қорағыз әлі. Юз нинди қияфетке кіре екен.
1: Алмаз Зәкиев.

0: Біргіне радио тыңлаушыбызда менде күнлешу, күншілік кесі юқ деп язмай, язалар мені. Хайырлы күн, Дилбер, күншілік күшіде болырға тиіш деп ойлайым, тек әйбет күншілік. Мен өзімнен ғана алам, бақша өстіргенде гүл матур болсын, чиста болсын деп тұрышам, көршілерге қараймын да, ярай әлі біздің бақша сондай түгел деп шатланам. Біз өскенде әти әйтейді, бұшны кім ішләді деп тұрасалар, мен ішләдім деп әйтерге ұят бұзмасық етіп ішләгіз дейді. Сондай күншілігім бар, бірні ішлей алмайым, байлыққа күнләшмейім, хәр кім бұлдыра алғанша ешейінде факиапа. Мен қазанда ешейім, өзім шермішен қызы депті үстеп язып қойған. Алдағысы біздің кім яза сәлем Бұлғар радиосы Шүпірәлі районы қырларында шләуші механизаторларға көп сәлем КФХ Низамов механизаторы Фәнис білән Мараттан иген суғушы комбайнерларға деп тәстеп қойғанлар. Оңышлар сізге егітлер, ярай ма? Уатылмайша ғына ішлерге ясын, хәмінді уақытында оңышына, мол оңышына тезгіне жиып оларға ясын, яңғырлар яумасын.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Әгер сіз сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа ұқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион кытай

0: Әңкәрімді. Изгіліклер шілеу, женнетке ошқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр жұмға 10 сағат 30 һәм 16 сағат 30 минутта мен журналист Фаил Ғимадов сізіні изгілікке һәм Болғар радиосында Хоқ дин тапшыруын тыңларға шақырам.
1: Ершеклева 12 плюс.
2: Болғар радиосы ФЭСның рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияты.
3: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шақыра.
4: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табиб білән кеңешкәші сұрала.
5: Болғар радиосы реклама хызмәті телефоны 570 50 95.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге 22 август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн төнлә орны белән қысқа вакытлы яңгыр, көндіз, яуым, төшімнер көтілмей. Күн батыштан төне күн батышқа өзгерушен жел төнлә 11-16, көндіз 20 градустан 25 градуста кадәр жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 22 градус.

0: жылы геомагнит қыратыныш. Мені Ділбәр келесі шырашыларға қадар деп сау болашам.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа Хавейл алғансың деп ішеттім.
3: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
2: Қибат қашыққанды, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
3: Йоқла енді, диалог автода. 830 мін сумға қадар ташламалар. Өзінде шоққаттым. Мұна бетіне қадар шек-шек әм іш пішмақ аларға бұла.
4: Диалог авто. Хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
3: Әйде ашық! Шолтыра!
5: Акция сотуда машиналар болған дағанда, акерті түгіл.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережных Челнах 77-88-85.
7: Болгар радиосы фестнің генераль иғанашысы «Таттелеком» акционерлік жамғияты.
8: Илімті үшін озырақ түлерге, ләкін өз номеріңіз соқылып қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, әмшелтер ішіндегі шексіз шалтыратулар. Номеріңі бұшылай көшерәбіз. Бекхлави, Литай.
9: Акция 2026 жылының 31-ші декабрына қадар. Толырақ мәлімет Литай.ру сайтында.
10: Алло.
11: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
10: Так.
11: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
10: Что?
11: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
12: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 4. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. 5-7 минут басталабыз Қазанда. Бұлғар радиосы студиясында мен Айгүл Қайрулина әр сағаты міне бошлап жіберем. Емен болсын күндеріміз, жұма күндері мүбәрәк болсын. Әрбіріміздің де көңілінде тынышлық болсын. Әсен тәнінде сәлеметлік болсын. Әм әлбәтте келер күнге ышаныш болсын деген тілекләр де олабыз. Бәхетлі мезгілләр тез өтәләр, ләкин хәтердә озак саклана диләр. Шуңа күрә инде бәхетле мезгілләрегездә күп булып, хәтерләрегездә сакланып, һәм олар гомер дәвамында сезне сата барсын, күңелегезне җылытып торсын деген тілекләр дә калабыз.

0: Әлішер Мұлсын. Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Селхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Достар, көз ашып, иманшы құйып, яңғыр яуып кетті. Әй-әй, шанмасыз, достар. Мен 5 минут ішінде шул қадыр көп өтіп яңғыр яуды, енді құяш та шықты. Шығып қарайған алмайым, салават көпірі бар мекен, кеше көбік жоқ мекен. Әгер де көрсәгіз, ясып жібәріңіз, нешікті менде шығып қарайға тырышырмын шәһәр үзегінде көпір салында мекен. 21 градус деп көрсетті. Күн яқтан толғын жел, атмосфера басым өтірі күміш бағынасын 750 миллиметрін тәшкіл етті. Геомагнит тұратыныш.
0: Радиосында реклама.
5: Татар автоподбор егетлері Қытай қам Кореядан машиналар алып қайта деп ешіттім әлі.
6: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
5: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
6: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
7: Бұжымақ ізіліп, шет елдерге шығасы жоқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге бай күлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт bakirov.com.
8: Алдан табиб белән кеңәшләшү керек.
9: Дәуәне ишеттіңме? Биік тауда Биік Стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8937-284-84-84. Биік Тау, Полевая урамы 40 Гайырда.
10: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭП должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону

0: Контакт-центра АО «Сетевая компания». 8 800 2878.
1: Егермил Шаныш Хамьерден. Окбарс именет компаниясы клиентларға һәм партнерларға 2D-стайл шанышлары үшін шын көңілден рахмет білдіре. Өзігізіні һәм йоқынларығызны күтілмеген шығымнардан соқлағыз. Полисыны компания сайтында, яйса Татарстан Республикасы бойынша біздің офисларда рәсімлештіріге мүмкін. Окбарс именет компаниясы Егермил дәуірінді сізнің турында пайғырта.
2: Россия Федерациясы Бузяк Банк лицензиялары. СИ номер 38-67-2019 жылының 6 июнінен. СЛ номер 38-67-2019 жылының 6 июнінен. ПС номер 38-67-2024 жылының 26 ноябрі.
3: Яна Татарчара Алта. Гала-концерт. Ирка Зайна Фархаддинова, Нафет Нигматуллин, Рустам Асаев, Рая Спасибов, Гульсевин Абдуллина, Азат Абитов, Гульна Сафарова, Искандар Хайруллин, М. Башкалар, Максус Влад, Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
4: Яшикләве 6+.
5: Җәй август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар.
6: Илшат Сафин.

0: машинағыз ұтылдыма? Тракторда тек тұра? Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида селхозына пары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
1: Киндери лесная жиде, телефон 237-92-02.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз, 19 градус жылы әлігі минутларда қозанымызда. Ертең алмашын ұшан болатлы, түнлі яңғырлы, күндіз оң түшімсіз дейерлі, күн батыштан, түнлі күн батыштан толғын жел, түнлі 11-16, күндіз 20-25 градусқа қадар жылы болады.

12-дан 1-ге қадар кешін 8-дан 9-ға қадар Бұлғар радиосы кемеклерінде жарлы сәлем тапшыуы эфирға шыға. Әм әлігі минутларда мені мәселен оқынығызны құтларға керекілігі есе ниет ой туды екен бізге. Мені қазіргі минутта Бұлғар радионық.com сайтына кірсегіз дәлі тапшыру тәмамланғанша яғни сағат дәуамында юллай оласыз. Кімді құтлайсыз, нинди тілекләр юллайсыз, нинди жыр сұрайсыз, барысында көрсәтігіз. Формасы язылған, шыңа көре әрәхім етегі сайтыбызға кіріп, көзәтігіз. Әлігі минутларда 891-78-555-91-5 Макс мессенджерына келген сәлемлеріні барлы мәлімін жарлы сәлем тапшыруына деп келмесе де, шылай дәйінді міне олар шушу вақытта яңғырарға тейіштір деп санайым. Хайырлы кеш, құрметлі Бұлғар радиосы қызметкерлері. Мен өзімнің кешкі сәлемлерімді сізге һәм Нұрлат районы Иске яңа Әлмәт ауылында туып үскән хәзер бер һәр бер авылдашларыма җибәреп калам. Сезгә шигездә зурдан зурмышлар теләп Мәдинә исемле тыңлаучыбыз юллаган. Үзегезгә дә күп сәлам юллыйбыз. Инде барлык якыннарыгыз, якташларыгыз, күрше-күләннәр ишеткәндер дип өметләнеп калабыз. Чиратта хәбәребез исәнмесез, сезне тыңлап авылга кайтабыз, Бәрәңгә авылларга кайтабыз дип яза Динә исемле тыңлаучыбыз. Исән имин кайтыгыз. Ой, һәм сезгә менә иртәгә көндезге сәгатьләрдә тагын бер элемтәгә чыгып алырсыз. Яме яңгыр явымы, яумыймы, Бәрәңгә чыгамы, чыкмыймы, шерекме, шерек түгелме, алып буламы, булмыймы, кирәк кай ябышамы, ябышмы, барысында сөйләрсез ярыймы Динә. Чөнки менә һава торышына бәйле рәвештә, әлбәттә инде башкалар да бәлки Рәңгәлдерге кайтырга мы, кайтмаска мы, шул исәптән мин дә шуны хәл итеп куярмын. Дуслар, әлбәттә инде иртәгесе көнгә кадәр әле бүген без кич дәвамында аралашырбыз, сөйләшербез, хәбәрләшербез. 891 78 555 91 һәм 5 безнең Макс мессенджерыбыз.

Түшіңді, әгер де сүйгеніңні көрсәң, нәрсе бола, деп, мене шындай сұрау берген едім интернет кеңліклерге. Им мұхимы, әлбәтте енді, елап уянмасқа, деп язылған, мене бұнсы шоярту белгілі шылайды. Түшлерінің бұла өтірлісі, им мұхимы әйбәт түш көрсәң, нәрсе үшлерге керек, деп, ойлаушылар бар, түш көрі оларыны еру мәселелері, әлбәтте енді бар, маңа бір қошында бейтараф болма.

0: Реклама хокуганда.
1: Қадірлі тамашашым, 12 сентябрьда Татнефть-аренда зур ұшырашуыбыз бұла.

0: Достар, әр біріміздің де көңілі тыныш болып ұйқыларға ясын. Ертең елмайып оянырға ясын. Аллаға шүкір деп жаңа күнді башларға ясын. Әлбәтте, енді әр біріміздің де саулығыны болсын, һәм барыр іші болсын, барыр жері болсын, яратыр кішісі болсын, туғандары болсын деген тілектер білән. Мен Айгүл Хайруллина, һәр баршаңызға да тыныш тыңдар, тәмле түшләр тілеп, бүгінге сау болашырмын.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
0: 18 градус деп көрсәте, әлігі минутларда қозаныбызда ертегі алмашынышан болотлы болар деп фаразланы. Әм түнгі сағатларда яуым тішімлі болса, күндіз яңғыр-яумас деген фараз қыла. Синоптиклар күн батыштан, түнге күн батыштан толғын жел, түнлі 11-16, күндіз 20-25 градусқа қадар жылы болар деп фаразланы.